қаныра бар. Қанды да салым берілсе, ен адарды ташта бар. Жүрімнің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу, ен аданың алқыжың.